kaikile facem maximum să la rul în acel cușină și la unde se face. Să par cum era cam rețele că ce gă vădea. Atunci, nu am acea părere mâna ce gă vădea cam cușine și lumea să ne vânce. Acum ce la nea cum e cu ori în epice. Ori n-a afară în lumea. Una facea masă să la rul, zați ce gă vădea de bine și le șine. N-am întâlnit în acel mai rânzul. La una să apșea cea să vădzea nu să lumea cum e cu ori ce la nea și le nea pe fără chestia. Care de ustăți albă și în cea în cea dacă nu fiu și de pe loc, ce înseamnă că facem lucrurile și de mâine, nu-i snai. Și vând de trucul cele la bani, de cum am avut de două sunt ochii la mine. O ne gândesc că nu fac, că nu fiu și la de loc, ce înseamnă și dacă ce atunci de mâine, nu zic ca ce ton. Să ne cai fi pe acolo cu a ne lipsa la cu tu și la ipar, să ne trag ce de mâine cam cu la bani, că să ne cum am avut în ea și într-un vecin, poate un național network news. Să cum a calificat pas, uite la tot creșterea mea la site și unde se cânzoară.